0: погода.
1: Суадарту Джикистон Шаш.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 مو، 22 فوی سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکو.
5: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا بز ابلاکوف. آزیا پلوس.

فرصتی بسیار موفقین دوست و سه ساعت پیش از هنر نمویی یا از سبت یا از آوازخونی خوردن غذا است. یعنی و اونها بسیار خوب میدونن که با میده خولی سرود خوندن نه همیشه آواز تاب دل خواهد بود. و یک گپی نمیدونم آواز است یا راست است در مورد لوچانا پاوروتی میگن که پیش از هنر نمویی آب و یخ استفاده میبرد است و میگفته است که این آواز روشن میکنه. من نمیدونم تو چه اندازه این راست است یا شوخی، ولی به هر صورت نفرانی هستند که یک سین سولی معین با استفاده از آب یخ کاملا نگون خیل زیان به خودشون نمیرسونند. و مثلا در وضع منطقه دنیا، برای مثال اگر کشورهای اسکاندیناوی را بگیریم، اونا کودکان رو به آب یخچال عادت میکنونند. مثلا شما اگر در کشورهای اسکاندیناوی بودین، در رستوران هم وارد میشید، یک ظرف پر از آب خنک میارن بالای میز میگذارن، اول بی پول هستین برای شما میارن، یعنی از جمعک آب آب رو میگیرن و میارن نزد شما. این دهات در رستوران های پیشرفته این چیزی قبول شده است. یعنی اونو میدونن که کودکانشون اونو از خوردی در اون منطقه که هوا هم سردتر است با آب خنک از یخدان گرفته عادت کردن. مثلا کودکان ما نمیتونن این کار انجام دهن و برای که ما اونو رو عادت نکردیم، اونو رو ما خیلی نگوبین میکنیم و برای این اونو کم اکک شمال میشد بیمار میشن. و اما در بعضی منطقه ها میگونه کودکان با آبی خیلی سرد عادت کردن. خب بعضی چیزایی هست که بخوانم برای آواز تاثیر اینو خوب دارد، مثل دونگی ها، دونگی افتوپرست، کدوم یک مغز و چغز، خب نان خوشک، نمیدونم اون چی که از فاست فود است، اون چی که روغن زیاد، نمک زیاد دارد و اون چی که میتوند به نمون پردایل و بی تاثیر اینو خوب برسوند. خب حتی در مورد همین شیر و مسات شیری هم یک اندازه بحث است. یعنی بعضی میگن که اصلا این چیز با یعنی که آواز مخصوصا زیان دارد، اما ما برعکس هر وقتی که آواز من بگیرد میگم که شیره گرم گرم باید بینوشینه. همین گونه ما یک اصولی طبابتی مردمی هم داریم، بعضن با اون شیر اصلی لوا میکنیم، بعضن نمیدونم سودا میپرتویم داخلش، نمیدونم با چیزای دیگر هم شاید باشه.

0: تکنولوژی فسیلیتی چند بیس وایلنس تکابی میسوان اینو آمده. لوری که دست نکردن اینا نن تکابی میسوان اینو آمده. آتاره که دست من لواکی پروگرام اریمانی نکیرو اون دسنده ای بودن که من واقعی عینه آواتی.
1: تکیلی پس ویمن و چیلدرن سپورت سنتر پنتی آفیس ات به بودن پوکه ی عینه میادی. آیمانی نکی جابی سیو من نامانی نپوکا استرالیا.
0: این وارد کیه لکن ما کوری نیو آوا منو نپاین دیتا کی کنار نکی دتالی میتونم با دیگر تکنولوژی فسیلیتی چند بیس وارنس یه دتیف جیبی من میتونم ریپوس ای کارو اینو نپاین دسنده ایو.
1: Aikai, ehakini makuri ni yuawa, aika apaka yante TFGBV, kia makuri ni yuawa rinarana kamele naan paain deitaki.
0: Katoka antioameta nina kia anakari yaiyo?
1: Katoka hakin mongurungon tioameta kia kapepe niyantea.